0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: iroko kalu pene. ETV Winyo O Radio.

wilo korigi mekuyu meku me odiko mau wilo korigi ya wilo mekwaloranga unego mono kwa koko mekwaloranga mono ndiye wote kupamit vaa pajo.

0: Yakoba nyara nyang. Nimi pulori ajono jo. Ela kera keri uno tino kare. Pulochona, maja pulochone nini jam.
1: Aya.
2: Udongo mi bang bang ba. Wolong rete riyo.
1: Wena.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido te. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo or radio.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa puundinu kwero kunyu kwa zongnie kwero nagalego. Nipingi wadwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa puundinu kwero kunyu kwa zongnie kwero nagalego. Ukubo ni bida duungdini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga donga maro ratual. Ini ngati peri ina dao ini geo to ya kuo. Ukubo ni bida duungdini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga donga maro ratual. Ini ngati peri ina dao ini geo to ya kuo. Dime wao ya kono ring mo beda tiku bang.

0: Mundilo shoko kumukoni kura nwa pilego. Munduko buja kumukoni kura kube pilego. Ukanga kachwiri ukokar pepere neno. Akari kuri pinu mileg duida roma roma. Kar moja pili mumlegu nungu atimu kiyo joni joa lego bama kongo leg dome. Pinu lira. Mujo tite grume ulipshing. Era pundini. Pero dao, ruata yera. Yera ni uwarukiti. Lago biru pingu te kubuni, mirko mwana yera duungkwam. Ubiru pingu te kubuni, mirko mwana yera duungkwam. Ujori ni yera wana yera ni pimiru wana poruna porajap. Anakelu nyinge, imiso kwa rip. Lago chwako joku ni uwangramu kono. Enu kena shuri pipingi yo, ene tuwa no ena nena mitutu chudang. Lago biru pingu te kubuni, mirko mwana yera ranero te yeru, misa mila nam. Lago biru pingu te kubuni, mirko mwana yera kan lim. Ubiru pingu te kubuni, mirko mwana yera kan lim. Ujwani ene yera wana yeru, ne pimiru wala poruguna porishap. Anakelu nyinge, miso piu ibi. Lago chwako chokuni, upiu romu kono. Enu kena shuri pipingi yo, ene tuwa no ena nena mito tucho. Lago biru pingu te kubuni, mirko mwari yera duong kwa megin. Entertainment. Lago biru pingu te kubuni, mirko mwari yera duong kwa megin. Entertainment, eyo muyejo. Imiso juga bu.
1: E.T. Winyo. Or Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
2: Alishani winyo koto koto.
3: Bibi mar me pacho.
1: Iti winyo or radio.
4: Kao juni shipe yinda win me lakwa. Kao juni shipe yinda long me kwe.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Ah, iroko kamu penye. Iti o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Alijani winyo kwa.
0: Pimara me pachu. Iti winyo o radio.